0: vas, dime, ahí es igual.
1: Знаешь, я не так уявляв літа й осінь перші дні, та я вдячний, що живий.